0: kaba, a bete kaba, hey na de mi sa bete kaba, a bete kaba, hey na de mi sa was, a was, a was, a was, sumaloko, a sumaloko,
1: a dos,
0: sumaloko, sumaloko,
1: a dos,
0: David toto ema, a bete kaba.

0: Maestro, maestro.
1: Bona bumiba maladi bolo na munyende. Ndenya mawante moni. Nasimene mo, naibi nulanje.
0: Teodoro, ngema ubiya, mon ami.